Përshëndetje nga Radio Zëri i Tyrkisë, sot është e hënë 13 korrik 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Programin e telefonit të RTS në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radio stacionit TRT Vot West në satelitët Turksat 3A dhe 4A, si dhe në internet në portalin trtdine.com/radiolar. Pas buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, zbulime të rastësishme që letësojnë jetën dhe produktet turke me treguesi gjeografik, kurse në intervalet muzikore do t'ju shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Para mikrofonit jemi unë Serdar Hyseni dhe kolegu Erxhan Muharremi, kurse në pultin e transmetimit për 55 minutat në vijim do të jetë Arzu Usta.

0: Mr. Viewer, fillim ishtë po njojmë me titujt e disa lajmeve kryesore që do të dëgjoni në këtë edicion informativ. Tyrkia ka përshëndetur mbajtjen e seancës së parë të Kuvendit Popullor të Siris, duke cilësuar një hap të rëndësishëm në procesin politik dhe drejt stabilitetit të vendit. Kuvendi i ri përbëhet nga 210 antarë të cilët ka nisur zyrtarisht punën pas betimit kushtetues. Ndërka Siria do të organizojë të hënën forumin e saj të parë të biznesit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke shënuar një fazë të re të angazhimit ekonomik pasi Washingtoni zbuti sanksionet e gjata ndaj Damaskut. Shërbimi inteligjencës i Tyrkisë njoftoi se ka kapur dhe sjellë në vend një person të kërkuar për lidhje me Daeshin, i cili sipas autoriteteve turke ishte pjesë e strukturës së organizatës në Tyrki. Operacioni është pjesë e përpjekjeve për të parandaluar aktivitetet e grupit terrorist. Tensionet mes Shëbas dhe Iranit po ndikojnë edhe në trafikun detar në ngushticën e Hormuzit, ku numri i anijeve ka rënë në nivelin më të ulët të 5 javëve të fundit. Ndërkohë të dyja palët vazhdojnë shkëmbimin e deklaratave dhe operacioneve ushtarake. Irani njoftoi se ka nisur një operacion të gjerë me raketa dhe dron kundër objektivave ushtarake në rajon, si përgjigje ndaj sulmeve amerikane. Ndërkohë Irani paralajmëron se çdo territor i përdorur për sulme kundër tij do të konsiderohet objektiv legjitim.
1: Edhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Tyrkia ka mirëpritur mbajtjen e seancës së parë të Kuvendit Popullor të Sirisë, duke

0: të Siris. Në seancën inaugurese morën pjesë në disa ministra dhe zyrtar të lartë të Sirian. Nga 210 deputet të parlamentit të ri, ishin të pranishëm 206. Deputetët bën betimin kushtetues për para presidentit Sirian, Ahmed Shara, ndërsa kuvendi pritet të zgjedh organet drejtuese të ti. Parlamenti i ri përbëhet nga 210 antarë.
1: Siria do të organizoj të hënën forumin e saj të parë të biznesit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke shënuar kështu një fazë të re të angazhimit ekonomik, pasi Washingtoni zbuti sanksionet e gjata ndaj Damaskut. Sipas Agjencisë Siriane të Lajmeve Sana, aktiviteti organizohet nga Ministria e Ekonomisë dhe Industrisë së Sirisë, së bashku me Këshillin e Biznesit Siriano-Amerikan, dhe do të bëj bashkëzyrtar qeveritar, investitor dhe udhëheqës biznesi nga të dyja vendet. Forumi fokusohet të rrimë këmbja ekonomike e Sirisë, përpjekjet për reforma dhe mundësitë e investimeve, ndërkohë që eksplorohen mënyra për zgjerimin e bashkëpunimit të ndërmjet sektorëve private të dyja vendeve. Takimi vjen ndërkohë që Damasku kërkon të thithë investime ndërkombëtare dhe të rendërtojë lidhjet ekonomike pas hapave të ndërmarra nga Washingtoni për të zbutur kufizimet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin lëshuar më parë licencën e përgjithshme 25 për Sirinë, dhe kishin ofruar përjashtime si pas ligjit të Cezarit për të mbështetur investimet e lidhura me përpjekjet për rimëkëmbjen e Sirisë. Presidenti Amerikan Donald Trump më vonë në shkroi një urdhër ekzekutiv që hoqi sanksionet amerikane ndaj Sirisë, duke hapur rrugë për të diskutimet të reja rreth tregtisë, investimeve dhe bashkëpunimit ekonomik. Pritet që forumi të shërbejë si një platformë ku bizneset dhe zyrtarët të diskutojnë projekte të mundshme dhe të identifikojnë fusha ku partneritetet e sektorit privat mund të ndërmbështesin përpjekjet për rindërtimin ekonomik të Sirisë.
0: Presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev deklaroi se marrëdhëniet mes Tyrkisë dhe Azerbajxhanit përbëjnë një model që duhet të studiohet dhe të merret si shembull nga vendet fqinje. Duke folur në edicionin e 4 të forumit global të medias që mbahet në Shusha, Alievi vlerësoi nivelin e lartë të bashkëpunimit mes dy vendeve në fushat politike, ekonomike, energjetike, të transportit dhe marrëdhënieve mes popujve. Sipas tij, në botë nuk ka dy shtete që mbështesin njëri tjetrin aq ngushtë sa Tyrkia dhe Azerbajxhani. Ai theksoi se marrëdhëniet mes dy vendeve janë një faktor i rëndësishëm për stabilitetin dhe sigurinë rajonale. Aliyev solli në kujtesë se 5 vjet më parë, së bashku me presidentin Erdogan, ai nënshkroi në Shusha deklaratën e Shushës, e cila e ngriti bashkëpunimin dy palësh në nivele aleance. Presidenti Azerbajxhan sa tha se përveç lidhjeve vëllazërore dhe miqësore, të dy vendet janë aleate dhe do të mbështesin njëri tjetrin me të gjitha kapacitetet e tyre, përfshirë edhe ato ushtarake në rast të një kërcënimi. Aliyev shtoi se lidhjet e forta nuk burojnë vetëm nga gjuha apo feja e përbashkët, duke theksuar se marrëdhëniet mes Tyrkisë dhe Azerbajxhanit janë një shembull i bashkëpunimit që vendet fqinje duhet ta ndjekin. Forumi global i medias në Shusha me temën Misioni i medias në promovimin e paqes, rivendosja e së vërtetës dhe rindërtimi i besimit, ka mbledhur rreth 160 pjesëmarrës nga 53 vende të ndryshme dhe do të zgjas 2 ditë.
1: Kryetari i Asamblesë Kombëtare të Venezuelës Jorge Rodriguez njoftoi përmes platformës X se numri i viktimave nga tërmeti është arritur me 157, duke arritur në 4490 të vdekur, ndërsa numri të plagosurve ka shkuar në 16.740. Rodriguez bëri të ditur se ndihma humanitare u është shpërndar 120.794 familjeve të prekura. A i shtoj se numri kampeve të përkoshme me tenda të ngritura në shtetin La Guajira, ku është regjistruar numri më i madh i viktimave, si dhe në Caracas dhe shtetin Miranda, ka arritur në 108. Si pas medjave vendase, qeveria Venezuelës ka nisur regjistrimin biometrik të popullësisë për të përcaktuar me saktësi nevojat për strehim pas fatkeqësisë. Vlerësimet fillestare të autoriteteve tregojnë se do të nevojitet në ndërtimi i rreth 25.000 banesave të reja. Në 24 qershor, Shërbimi Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës njoftoi se Venezuela u godit nga dy tërmete me magnitud 7.2 dhe 7.5 ball me një interval prej 39 sekondash. Programi Komeve të Bashkuara për Zhvillim, UNDP, vlerësoi më 26 qershor se dëmet materiale të shkaktuara drejt për drejt nga tërmetet arrin në rreth 6.7 miliard dollar. Operacionet e kërkim shpëtimit po vazhdojnë, ndërsa autoritetet druhen se bilanci viktimave dhe të plagosurve mund të rritet. Ndërkohë 30 tonë ndihma humanitare të dërguar nga Tyrkia bëri të ndjen në Venezuelë.

0: Po, 30 ton dhima humanitare do dërguara nga Tyrkia në bordin e dy avionëve ushtarak për transport mallrash mbërritën në Venezuelë pas tërmeteve shkatërruese që goditën vendin. Dhima u pritë në aeroportin ndërkombëtar Simon Bolivar nga ambasadori i Tyrkis në Venezuelë, Naci Aydan në Karamanolu dhe ministri i jashtëm i Venezuelës, Ivan Gil. Duke folur në aeroport, Karamanolu tha se institucionet turke kanë bërë përpjekje të mëdha në përgjigje të tërmeteve të dyfisht njëri pas tjetrit, duke lavdëruar përkushtimin e ekipeve turke të kërkim shpëtimit të dislokuara për dy javë. Ambasadori Karamanolu kujtoi se Venezuela kishte dërguar ekipe kërkim shpëtimi në Tyrkia pas tërmeteve të 6 shkurtit 2023 me epiqendër në provincën e Karamanmarashit, përshkruara këto si katastrofa e shekullit. Dërgesa e fundit nga Tyrkia përfshin 275 çadra të mëdha të siguruara nga Agjencia Turke për Menaxhimin e Fatkeqësive dhe Emergjencave AFAD, pajisje të nevojshme për të ngritur kampe të përkohshme me çadra dhe gati 7 ton furnizime mjekësore dhe ilaçe. Ministri i jashtëm i Venezuelës, Ivan Gil, falenderoi Tyrkien për solidaritetin e saj, duke thënë se mbështetja ka një vështirësi të veçantë për Venezuelën. Duke kujtuar se presidentja në detyrë, Rodriguez, i ka dhënë personelit turk të kërkim shpëtimit medaljen e heronjve të Venezuelës, Gil tha: falenderojmë brigadën e reagimit ndaj fatkeqësive që udhëhoqi këtë proces dhe specialistët më të mirë dhe më të trajnuar të Tyrkisë që punuan krah për krah me ne gjatë operacioneve të kërkim shpëtimit. Nuk gjejmë fjalë për të shprehur mirënjohjen tonë. Sot po marrim një tjetër dërgesë ndihme humanitare. Tani është koha të kalojmë në fazën e rindërtimit, shtoi ai.
1: Organizata Kombëtare e Inteligjencës së Tyrkisë, SMIT, ka kapur dhe sjellën në Tyrki Talip Güler me novkën Abdulselam Tyrki, i kërkuar me njoftim të verdhë ndërkombëtar dhe i dyshuar si pjesëtar i strukturës së të quajturit Vilajeti Tyrkisë të organizatës terroriste Daesh. Sipas burimeve të sigurisë, operacioni u zhvillua në kuadër të hetimeve ndaj strukturës së njohur si Zyra Faruk, e cila konsiderohet pjesë e organizimit të Daeshit në Tyrki. Hetimet të zbulon se Talip Güler është vllai i Kasim Gülerit, i cili, si pas autoriteteve turke, ka qenë përgjegjës i të ashtu quajturit Vilajeti Tyrkisë dhe përgjegjës financiar i Zyrës Faruk. Kasim Güler ishte kapur dhe ishte sjellë në Tyrki gjatë një operacioni të zhvilluar në vitin 2021. Si pas të dhënave të inteligjencës, Talip Güler kishte kaluar ilegalisht në Siri në janar të vitit 2014 dhe kishte zhvilluar aktivitetet e ti në koordinim me drejtuesit të Daeshit, përfshirë edhe vllain e tij. Pas arrestimit të Kasim Gülerit, MIT-i intensifikoi përpjekjet për lokalizimin e Talip Gülerit, duke ndjekur lëvizjet e tij deri në kapjen dhe transferimin në Tyrki nga zona e konfliktit. Sipas burimeve turke, pas mbrojtjes në Tyrki, Talip Güler ka pranuar gjatë marrjes në pyetje aktivitetet e tij në kuadër të Daeshit. Ai ka dhënë detaje mbi procesin e radikalizimit në Tyrki, kalimin e paletshëm në Siri, bashkëpunimin me organizatën dhe aktivitetet që kanë zhvilluar së bashku me vllain e tij në strukturat e saj. Autoritetet turke thekson se operacioni kundër Daeshit do të vazhdoj me synimin për të parandaluar planet e organizatës ndaj Tyrkisë për të zbuluar rjetet e reduktimit dhe për të penguar përgatitje për sulm.
0: Sistemet anti-dron të zhvilluara nën koordinimin e presidencës së industrisë së mbrojtjes së Republikës së Tyrkisë ishin ndërmjetet kryesore që mbështetën forcat e sigurisë për garantimin e mbrojtjes së hapësirës ajrore gjatë samitit të NATO-s që mbajt më datat 7-8 korrik në Ankara. Një nga temat kryesore të këtij samiti nën mikpritjen e Tyrkisë ishte mbrojtja kundër dronëve, të cilët janë shndërruar në një nga elementët përcaktues të fushbetejës moderne. Me nismën NATO Drone Edge të shpallur gjatë samitit, synohet ngritja e një sistemi mbrojtës efektiv për zbulimin, identifikimin dhe neutralizimin e mjeteve fluturuese me telekomandim. Në këtë kuadër, parashikohet që vendet aleate të investojnë mbi 40 miliard dollar gjatë 5 viteve të ardhshme për forcimin e kapaciteteve të mbrojtjes kundër dronëve. Programi përfshin zgjerimin e përdorimit të radarëve për zbulimin e dronëve, sistemeve të zbulimit me radiofrekuencë, sensorëve elektrooptik, sistemeve të bllokimit elektronik, manipulimit të koordinatave të GPS-it, sistemeve të neutralizimit kinetik dhe me lazer, si dhe softuerëve të komandimit e kontrollit. Masat anti-dron ndahen në dy kategori kryesore: masa pasive për zbulim dhe identifikim, si dhe masa aktive

0: për neutralizim. Masat aktive klasifikohen më tej në dy metoda që ndërhyjnë pa dëmtuar fizikisht dronin dhe në metoda që e shkatërrojnë ata. Industria turke e mbrojtjes ka zhvilluar së fundmi zgjidhje në të gjitha këto kategori, të cilat janë vënë në përdorim nga forcat e sigurisë dhe kanë arritur suksese gjithashtu në eksport. Këto sisteme u përdorën me sukses edhe gjatë samitit të kryetarëve të shteteve dhe qeverive të NATO-s në kryeqytetin turk. Kompania e teknologjive të mbrojtjes, Boazici, kontribuojnë në sigurinë e samitit me një mbrojtje të shumë më fishtë që përfshinte zbulimin me radiofrekuencë, radar, sensor elektro-optik, sisteme bllokimi elektronik dhe manipulimi koordinatash. Sistemet kombëtare kundër dronëve u përdorën në mënyrë efektive për mbrojtjen e hapësirës ajrore gjatë takimit të krerëve të shteteve dhe qeverive. Sistemet e familjes Ilter u vendosën në pikat kritike gjatë samitit duke ofruar mbrojtje të pandërprerë dhe shumë shtresore ndaj kërcënimeve nga dronët. Në operacion u përdorën sistemi i bllokimit elektronik me rreze të gjatë i quajtur Ilter J400, radari hibrid me fazë aktive me emrin Ilter Hspar. Sistemi elektro-optik i ndjekjes me mbështetje nga inteligjenca artificiale, si dhe sistemi Ilter Merkas i dorëzuar muajt e fundit në inventarin e komandës së përgjithshme të gjendarmërisë dhe i konsideruar si një nga sistemet më efektive të neutralizimit të dronëve në Turqi. Familja Ilter bashkon në një arkitekturë të vetme të komandimit dhe kontrollit aftësitë e zbulimit, identifikimit, ndjekjes dhe neutralizimit elektronik të objektivave me mbështetjen e inteligjencës artificiale. Gjatë samitit të NATO-s, këto sisteme luajtën rol kyç në garantimin e sigurisë së hapësirës ajrore dhe e përfunduan me sukses misionin e tyre. Këto zgjidhje teknologjike të përparuara, të përdorura më herët edhe për mbrojtjen e infrastrukturës kritike, objekteve strategjike dhe organizimeve ndërkombëtare, shtuan edhe një tjetër sukses në bilancin e tyre operativ të derisoçëm. Po dëgjoni zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Ushtria iraniane dhe garda revolucionare njoftuan se kanë ndërmarrë një operacion në shkallë të gjerë me raketa dhe dron kundër objektivave ushtarake në rajon në përgjigje të sulmeve të fundit amerikane ndaj bazave iraniane. Sipas deklaratës së gardës, së faza e parë e operacionit kishte në shënjestër bazën ajrore të Princ Hasanit në Jordani, ku pretendohet se janë goditur depo karburanti dhe municionesh. Garda revolucionare tha gjithashtu se ka sulmuar bazën ajrore të Sheikh Isa në Bahrein, duke pretenduar se janë goditur objekte të mirëmbajtjes helikopterve, një hangar avionësh dhe një qendër amerikane për komandimin e dronëve. Mediat shtetërore iraniane raportuan edhe për sulme ndaj dy bazave ajrore në Kuwait. Në një deklaratë tjetër, garda revolucionare bëri të ditur se forcat detare kanë ndërmarrë operacionin në ngushticën e Urmuzit kundër dy anijeve, të cilët u akuzojnë për shkelje të rregullave të lëndrimit dhe rrezikim të sigurisë detare. Ndërkohë, Ministria e Jashtme e Iranit paralajmëroi se çdo territor ose objekte që përdoret për sulme kundër Iranit do të konsiderohet objektiv legjitim për kundërpërgjigje. Ajo u bëri thirrje vendeve fshinje të mos lejojnë përdorimin e territoreve të tyre për operacione ushtarake kundër Iranit, duke theksuar se ky është një detyrim sipas së drejtës ndërkombëtare. Zhvillimet vijnë pasi ushtria amerikane njoftoi një val të re sulmesh ndaj objektivave iraniane, me argumentimin se synojnë të kufizojnë aftësinë e Teheranit për të kërcënuar lëndrimin tregtar në ngushticën e Hormuzit. Ministria e Jashtme iraniane i dënoi këto sulme duke cilësuar shkelje të Kartës së Kombeve të Bashkuara dhe duke e akuzuar Washingtonin për përshkallëzim të tensioneve në rajon.
0: Shpërthime të reja janë dëgjuar në Jask si dhe në ishullin Keshm të Iranit, zonë për të cilën Shëbaja ka deklaruar se ka nisur një sulm ushtarak. Sipas lajmeve të pasqyruara në median iraniane, 10 shpërthime kanë ndodhur në Sirik dhe Benderabas, të cilat ndodhen në rajonet jugore të vendit. Agjencia Gjysmë Zyrtare Lajmeve Mehr njoftoi se shpërthime janë dëgjuar edhe në provincën e Bushehrit. Nga ana tjetër, guvernatori i Hurmuzganit bëri me dije se deri më tani nuk ka pasur humbje jetësh në këto sulme.
1: Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, CENTCOM, njoftoi se ka goditur me municione precize 10 objektiva në Iran me qëllim

0: Gjene kapaciteteve të këti vendi për të sulmuar anijet ndërkombëtare të transportit detar në përngusticën e Hormuzit. Në deklaratën e publikuar në llogarinë e saj në platformën X, Centcom-i bëri të ditur se ka përfunduar vala e sulmeve ndaj objektivave ushtarake iraniane, e cila synon të minimizimin e kërcënimeve ndaj trafiku detar në këtë vij ujore strategjike. Si pas deklaratës, objektivat e goditura përfshin sistemet e mbrojtjes aerore, pozicionet e radarve bregdetar, bazat e raketave dhe të mjeteve fluturuese me telekomandim, si dhe mjetet e vogla lundruese të Iranit. Në operacion në përdorën avionët luftarak, luftanijet, dronët kamikaze dhe për herë të parë mjete tetare pa pilot të tipit kamikaz. Në deklarat teksohet se ngusticia Ormuzit është një korridor detar jetik për tregtin globale dhe se Irani nuk e kontrollon atë. Centcomi pretendoi gjithashtu se pavarësisht të sulmeve, ngacmimeve, kërcënimeve dhe deklaratave arbitrare të Iranit, forcat amerikane mbeten në gatishmëri dhe të dislokuara për të garantuar lirinë e lundrimit.
1: Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe i ekipit të negociator të Iranit, Ismail Bekaj, deklaroi se marrëveshja ndërmjet Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka hyrë në një fazë krize pas sulmeve të ndërsjella. Gjatë konferencës së tij javore për shtyp në Teheran, zyrtari i lartë iranian ju përgjigj pyetjeve të gazetarëve dhe tha se vendi i tij nuk ka qenë kurrë pala që ka shkelur angazhimet e saj. Ska asnjë dyshim se marrëveshja ka hyrë në një proces krize. Pala që ka kryer vazhdimisht shkelje në kuadër të kësaj marrëveshjeje është ajo e SBA-s, u shpreh ai. Bekaj i bëri të ditur se kanë zhvilluar takime me një delegacion nga Omani në kryeqytetin Muskat të këtij shteti për të krijuar një mekanizëm lidhur me rregullimin e kalimeve në ngushticën e Hormuzit, por saktësoj se nuk është arritur rezultat për shkak të presionit të ushtruar nga SBA-ja ndaj Omanit. A i theksoj se Tehrani do të marrë të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur sigurinë kombëtare dhe integritetin territorial, duke shtuar se përgjegjësia në lidhje me zhvillimet e ditëve të fundit mbije mbi Washingtonin. Bekaj pretendoi gjithashtu se njoftimet për shoqërimin e anijeve nga SBA-ja në ngushticën e Hormuzit tregojnë se Washingtoni synon të vazhdojë të rrezikojë sigurinë në rajon.
0: Të dhënat e lundrimit detar tregojnë se numri i anijeve që kaluan të dielën në përngusticën e Hormuzit rana në nivelin më të ulët të 5 javëve të fundit, ndërsa tensionet mes SBA-s dhe Iranit janë rritur sërisht dhe shqetësimet për sigurinë e lundrimit në lindjen e mesme janë intensifikuar. Sipas të dhënave të kompanisë Kipler, vetëm 6 anije kaluan të dielën në përngusticë. Mes tyre ishte supertankeri Humanity që transportonte 2 milion fuqi naftë iraniane, si dhe anija Kapitan Andreas me rreth 500.000 fuqi produkte nafte nga Kuwaiti. Të dhëna tregojnë gjithashtu se 3 cisterna Bosch hynë në xhirin persik për të ngarkuar naftë, ndërsa shumica e anijeve që aktivizuan transporterët gjatë kalimit në përngusticën e Hormuzit. Sipas të dhënave të monitorimit të anijeve, gjatë të fundjavës nuk u regjistrua asnjë sistem për transport të gazit natyror të lëngëzuar që të ketë hyrë në ngushticë. Po ashtu të dhënat e kompanisë tregojnë se vetëm një cisternë e operuar nga kompania Abu Dhabi National Oil Company kaloi ngushticën ndërmjet 10 dhe 12 korikut. Anija është nisur drejt portit Dahej në Indi. Ndërkohë komanda qendrore SBA-s njoftoi se forcat amerikane ndërmorën të dielën një val të re sulmesh të Iranit, duke goditur 10 objektiva në municione me precizion të dartë.
1: Çmimi i naftës Brent u rrit me rreth 5% të hënën pasi sulmet e reja mes SBA-s dhe Iranit shtuan shqetësimet për transportin detar dhe furnizimet me energji përmes ngushticës së Hormuzit. Nafta bazë Brent arriti në rreth $80 për fuqi në orët e para të së hënës, pra sot më 13 korrik, pasi gjatë fundjavës të dyja palët kryen sulme të reja me raketa dhe me dron. Çmimet e naftës janë rikuperuar që nga java e kaluar pasi për shkallëzimi i ri i konfliktit të fshiu një pjesë të rënjes më pashme, e cila ishte nxitur nga një marrëveshje përkohshme mes SBA-s dhe Iranit. Kjo marrëveshje kishte arritur pritshmëritë për lundrim më të sigurt në ngushticën e Hormuzit dhe shtim të furnizimeve rajonale me energji. Për shkallëzimin i fundit ka zbehur gjithashtu shpresat për rifillimin e negociatave, ndërsa Tehrani kërkon që Washingtoni fillimisht të përmbush angazhimet e mëparshme lidhur me lundrimin në ngushticën e Hormuzit dhe eksportet iraniane të naftës. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.

0: Bashkimi Evropian dhe Bahreini kanë nisur zyrtarisht negociatat për një marrëveshje të partneritetit strategjik. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë, Kaja Kallas, njoftoi përmes platformës X se palët kanë hapur zyrtarisht negociatat për marrëveshjen e re. BE-ja dhe Bahreini kanë nisur zyrtarisht negociatat për një marrëveshje të re të partneritetit strategjik, shkroi Kallas, duke theksuar se rajoni i Xhirit ndodhet më shumë se kur në qendër të zhvillimeve gjeopolitike globale. Si pasaj, Bashkimi Evropian dhe Bahreini synojnë të thellojnë bashkëpunimin e fushën e sigurisë, stabilitet dhe tregti, duke forcuar kështu marrëdhëniet ndërmjet të dy palëve.
1: 8 palestinez, mes tyre edhe një fëmijë, janë vrarë në sulmet izraelite në rripin e Gazës, ndërsa vazhdojnë shkeljet e armëpushimit që ka hyrë në fuqi në tetor të vitit të kaluar, njoftuan ekipet mjekësore. Sipas burimeve mjekësore, të dielën, zjarri i ushtrisë izraelite ndaj një kampi me tenda në lindje të kampit të refugjatëve Bureiq në Gazën qendrore, vrau 9-vjeçaren Tala Abu Mata. Shoqata e gjysmëhënës së kuqe palestineze bëri të ditur se 4 palestinezë u vranë në një sulm izraelit ndaj një punështieje në lagjen Sabra, në jug të qytetit të Gazës. Sipas organizatës, trupat e viktimave u coptuan nga shpërthimi, ndërsa një person tjetër mbeti i plagosur. Dëshmitarët thanë se një dron izraelit lëshoi të paktën 3 raketa mbi ndërtesën ku ndodhej punishtja në lagjen Al-Rayes. Një palestinez tjetër ndërroi jetën nga plagët e marra gjatë të shtënave izraelite të premten në lindje të kampit Bureiq, ndërsa një tjetër humbi jetën si pasojë plagëve nga një sulm me dron në lindje të qytetit Han Yunus në jug të Gazës. Ndërkohë, sipas dëshmitarve, ushtria izraelite vazhdoi shembjen e shtëpive dhe të objekteve palestineze në zonat që kontrollon në jug të qytetit Han Yunus dhe në lindje të qytetit të Gazës. Nga këto operacione u dëgjuan shpërthime të fuqishme, por nuk u raportuan viktima. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë, që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 10 tetor të 2025-s, janë vrarë të paktën 1098 palestinezë dhe janë plagosur 3535 të tjerë. Autoritetet në Gazë thonë se që nga tetori 2023-shit, numri i të vrarëve ka kaluar 73.000, ndërsa mbi 173.000 persona janë plagosur, me rreth 90% të infrastrukturës civile të shkatëruar në enklavë.
0: Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian pritet të diskutojnë të hënën nëse ekziston mbështetje mjaftueshme për masat e reja që do të kufizonin tregtin me vendbanimet izraelite të paligjshme në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Sipas burimeve diplomatike, diskutimi do të mbështetet në një dokument konfidencial të Bashkimit Evropian, i cili paraqet tre alternativa: vendosjen e një sistemi licencimi për importet, tarifa ndëshkuese ose ndalimin e plotë të tregtisë me këto vendbanime. Bashkimi Evropian për vitesh ka hasur vështirësi në arritjen e një qëndrimi të përbashkët për linjën e mesme, për shkak të ndasive të thella dhe rrënjësore mes 27 vendeve anëtare, veçanërisht lidhur me pushtimin izraelit të territoreve palestineze. Megjithatë, muajt e fundit është shtuar presioni për marrjen e masave për shkak të arritjes së dhunës nga kolonat izraelit dhe zgjerimit të vendbanimeve nën udhëheqjen e Netanyahut. Në muajin maj, Bashkimi Evropian vendosi sankcione ndaj 4 subjekteve dhe 3 individëve për shkelje të rënda dhe sistematike të drejtave të njerëzit ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Në opinionin këshillimor të Korikut të vitit 2024, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë deklaroi se pushtimi i Izraelit i territoreve palestineze dhe vendbanimet në Bregun Perëndimor janë të paligjshme, duke u bërë thirrje shteteve të shmangin marrëdhëniet të tregtare dhe investimet që kontribuojnë në rruajtjen e kësaj situate. Diplomatët nuk presin që gjatë takimit të merret një vendim formal, ndërsa mbetet e paqartë edhe procedura ligjore që do të kërkohet për miratimin e masave të mundshme.
1: 3 persona kanë humbur jetën nga një sulm me më shumë se 350 dron Ukrainës ndaj Moskës, njoftuan autoritetet ruse. Kryetari i Bashkisë Moskës, Sergej Sobjanin, bëri të ditur në rrjetet sociale se që nga ora 20:30 e mbrëmjes së djeshme janë lëshuar mbi 350 dron drejt rajonit të Moskës. Sipas tij, shumica e dronëve u rrëzuan larg kryeqytetit, ndërsa 50 prej tyre u shkatëruan teksa po i afroheshin qytetit. Guvernatori i rajonit të Moskës, Andrej Vorobiev, njoftoi se gjithsej 81 dron u rrëzuan mbi rajon. Ai tha se në fshatin Pionerski të distriktit Istra, rrëzimi i një droni shkaktoi vdekjen e tre personave dhe plagosjen e tre të tjerëve. Si pasojë e sulmit, shpërthyen zjarre në 5 shtëpi private. Sipas Vorobjevit, në qytetin Solneçko-Gorsk, një dron goditi një ndërtesë banimi, duke plagosur dy persona dhe duke dëmtuar muret dhe dritaret e objektit. Ndërkohë, Ministria Ruse e Mbrojtjes njoftoi se ushtria ruse vazhdoi gjatë natës sulmet ndaj infrastrukturës portuale të Ukrainës. Sipas ministrisë, forcat ruse përdorën armë me precizion të lartë, me rreze të gjatë veprimi dhe dron sulmues për të goditur objektet portuale në port në Chornomorskit që ndodhet në rajonin e Odesës. Autoritetet ruse pretendojnë se objektivat shërbenin për shkarkimin dhe magazinimin e ngarkesave ushtarake si dhe të karburanteve dhe lubrifikantëve.
2: Dhan lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Cuitesa historică. Përshëndet të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet e njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sot me 13 korrik. Si sot më 1793-in, Jean-Paul Marat, një prej liderëve të revolucionit francez, u vra me thikë nga rivali i tij, Carlot Corday. Në këtë datë vitit 1866 u lindë në Aka Murat Bey Toptani, atëdhetar, nënshkruesi i deklaratës së pavarësisë së Shqipërisë, poet dhe skulptor shqiptar. Ai zotëronte disa gjuhë të huaja si frëngjisht, turqisht, arabisht, gjermanisht dhe italisht. Krimet e tij janë përmbledhur në vëllimin Vjersha e Murat Toptanit. Në Shqipëri Murat Bey Toptani u kthye aty nga fundi i vitit 1899. Të njëjtën ditë 1878-s, mes Perandorisë Osmane, Rusisë Cariste, Mbretërisë së Bashkuar, Gjermanisë, Perandorisë Austro-Hungareze, Italisë dhe Francës, u firmos Traktati i Berlinit, akti përfundimtar i Kongresit të Berlinit i mbajtur ndërmjet datave 13 qershor 13 korrik 1878. Në këtë kongres, fuqitë e mëdha ripërcaktuan hartën e Ballkanit. Rezultati më i dukshëm i konferencës ishte njohja zyrtare e shteteve të reja të pavarura të Serbisë, Malit të Zi, Bullgarisë dhe Rumanisë. Po në këtë kongres do të fillonin edhe planet për coptimin dhe aneksimin e territoreve shqiptare. Si sot më 1915-ën, ushtrit e bllokut të Antantës filluan një ofensiv të madhe në frontin Sedul Bahir të luftës së Çanakkales. Edhe pse me vështirësi të mëdha dhe shumë dëshmor, ushtria turke arriti ta sprapse këtë mësymje të udhëhequr nga trupat britanike dhe franceze. Në këtë datë vitit 1923, u vendos në kodrat e Hollywoodit në Los Angeles shkrimi famshëm Hollywood me gërmat e mëdha 14 metrë shem. Në fillim shkruante Hollywood Land, por gjatë restaurimit dhe që u bë në vitin 1929, u hoqën 4 germat e fundit. Të njëjtën ditë të 1930-s, kryeqyteti Montevideo i Uruguayt priti kampionatin e parë botëror të futbollit me pjesëmarrjen e kombëtareve të 13 vendeve. Në finale, vendasit mposhtën Argentinën me rezultatin 4-2, duke fituar kështu edhe botërorin e parë në historinë e futbollit. Si sot më 1937, Franca njohë zyrtarisht pavarësinë e Hatajt, një provincë në jug lindje të Tyrkisë. Në këtë datë vitit 1941, Anglia dhe Bashkimi i Republikave Socialiste Sovjetike nënshkruan marrëveshjen për ndihmë reciproke. Të njëjtën ditë 1942-shit erdhi në jetë në Chicago aktori amerikan Harrison Ford, i cili zë një vend të rëndësishëm në kinematografinë botërore për rolet protagoniste në sagat Luftrat e Yjeve dhe Indiana Jones. Si sot më 1949-ën, Papa Pius i hapi luftë komunizmit. Ai tha se ata që ishin antar të Partisë Komuniste do të shkishëroheshin. Në këtë datë vitit 1954, vdes në moshën 47 vjeçare, Fritz

0: Da Carlo, ajo ishte një piktore meksikane e njohur për shumë portrete, autoportrete dhe vepra të frymëzuara nga natyra dhe artefaktet e Meksikës. Të njëjtën ditë të 1954-s lindi Sezen Aksu, këngëtare, kompozitore, kantautore dhe prodhuese e njohur turke. Si sot më 1962-shin, në një veprim të paprecedent, kryeministri britanik Harold Macmillan shkarkon 7 anëtarë të kabinetit të tij, duke shënuar fundin efektiv të liberalëve kombëtar si një forcë të veçantë brenda politikës britanike. Shpejtësia dhe shkalla e riorganizimeve bëri që kjo lëvizje e tij të krahasohej me natën e thikave të gjata në Gjermaninë naziste. Në këtë datë vitit 1985 u organizua koncerti Live Aid me qëllim për të reduktuar numrin e vdekjeve si pasojë e varfërisë dhe skamjes në Afrikë. Të njëjtën ditë të 1993-shit, copa e pëlhurës e gjetur në gërmimet përreth Erganit në Diyarbakır të Tyrkisë u deklarua se ishte mbetja më e vjetër e këtij lloji. Si sot më 2011-ën, Mumbai u trondit nga 3 shpërthime bombash gjatë orëve të mbrëmjesë duke vrarë 26 persona si dhe duke plagosur 130 të tjerë. Pas shpërthimeve, linjët e telefonit u bllokuan dhe komunikimet pushuan ose ishin në dispozicion me ndërprerje për të paktën disa orë. Këto sulme terroriste ishin ndër më të rëndat të regjistruara në Indi. Çdo ditë e çdo viti tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 13 korriku ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me një mësim të ri historie.
1: Kujtesa historike.

nëse askush nuk ju kontrollon me duar në trup kur hyni në një qendër tregtare, aeroport ose nuk keni nevojë të grëmoni me muaj të tërë në kushte shumë të vështira për të gjetur zeherorë të bllokuar nën tokë. Kjo ka vetëm një arsye: detektorët metalik, të cilët konsiderohen si një nga zbulimet më të rëndësishme të shekullit të 19. Nga vitet 1800 e këtej, sapo shumë shkencëtar e kuptuan se mund t'i përdorni njohuritë e tyre për energjinë elektrike dhe elektromagnetike për të gjetur mineralet nëntokësore, ata gjetën gjithashtu hollin e zbulimit të detektorëve metalik. Për shpikësin e detektorëve metalik, një nga shembujt më të rëndësishëm të epokës moderne të zbulimeve shkencore, në shumë burime të ndryshme ka emra të ndryshëm. Dali në pa veçanërisht emrat e 5 shkencëtarve që kanë punuar në këtë fushë në periudha të ndryshme. Këta janë shkencëtari britanik Sir William Herschel, fizikani William Birmingham, shpikësi francez Gustave Touve, Alexander Graham Bell, i cili u frymëzua nga puna e Touves dhe njihet për shpikjen e tij të telefonit, dhe shkencëtari Gerhard Fischer. Këta emra mund të konsiderohen si shpikësit e detektorëve të sotëm të metaleve, pasi të gjithë zhvilluan teori shkencore dhe pajisje teknike në kohë të ndryshme dhe për qëllime shumë të ndryshme. Për shembull, shpikësi francez Gustave Touve zhvilloi një pajisje

0: Si dore, posaçërisht për gjetjen e plumave në trupat e ushtarëve të plagosur, ndërsa qëllimi vetëm i fizikanit William Birmingham ishte të gjente metale të çmuara si ari dhe argjendi të fshehura këto nën tokë. Megjithatë, puna e gjithë këtyre emrave, përveç njërit, nuk fitoi shumë njohje të gjerë në qarqet publike dhe shkencore botërore dhe mbeti një përpjekje personale. Kur të vimë në vitet 1920, bota kishte lënë pas një luftë që kishte marrë me miliona jetë njerëzish dhe në veçanti, mina toksore të fshehura nën tokë kishin gjymtuar mira ushtar të rinj. Përveç kësaj, kjo luftë e përgjakshme 4 vjeçare nuk kishte zgjidhur asnjë problem. Përkundrazi, kishte sjell konflikte të reja dhe shtetet evropiane po tërheqeshin zvarr drejt një lufte të re botërore. Ishin kërkimet ushtarake që filluan para luftës së dytë botërore dhe u përshpejtuan gradualisht, ato që ndryshuan fatin e detektorëve metalik. Një nga shkencëtarët që punonte në këtë fushë ishte Gerhard Fischer. Qëllimi parësor i Gerhard Fischerit, një amerikan ky me origjinë gjermane, nuk ishte të shpikte një detektor për zbulimin e metaleve nën tokë, por të bënte një pajisje që do të punonte me val elektromagnetike dhe do të vlente për të orientuar një terren të hapur për të parandaluar humbjen e ushtarëve në fushat e betejës. Fischeri e bëri këtë pajisje dhe pati sukses, por ai hasi në një problem të vogël. Gjatë provave në terren, pajisja, e cila në përgjithësi funksiononte me efikasitet, në disa zona jepte rezultate jo normale. Fillimisht, Fischeri mendoi se pajisja kishte një defekt, por shpikja e tij ere, e cila funksiononte shumë mirë në vende të tjera, shfaqte anomali të ngjashme, veçanërisht kur bëhej fjalë për një zonë të caktuar me shkëmbinj që përmbanin minerale. Pas shumë provash, Fischer zbuloi se pajisja e tij nuk kishte asnjë defekt, por pajisja ndikohej nga xehrorët dhe ai kuptoi se nëse një rreze elektromagnetike mund të shtrembërohet nga minerali, është e mundur të projektohet një pajisje për të zbuluar metalet që ndodhen nën tokë. Ky rezultat, megjithëse i rastësishëm, i dha shkencëtarit Gerhard Fischer titullin shpikësi i detektorit modern të metaleve. Dhe në vitin 1925, Fischer prodhoi detektorin e parë modern dhe e patentoi shpikjen e tij të re në vitin 1931. Detektorët e rinj gjithashtu u përdorën gjerësisht në luftën e dytë botërore dhe e dëshmuan vlerën e tyre në një masë të madhe. Me fjalë të thjeshta, detektori dërgon emetime, pra val elektromagnetike në një objektiv ose mjedis specifik dhe analizon sinjalin e kthimit dhe bën dallimin midis metalit dhe jo metalit. Në këtë mënyrë, mund të kuptohet lehtësisht nëse një person mban armë, telefon celular ose çakmak dhe mund të përcaktohet saktësisht vendodhja e minave toksore ose e metaleve të çmuara nën tokë. Sot, hapësira e përdorimit të detektorëve metalik është zgjeruar gradualisht. Detektorët metalik të avancuar përdoren në shumë fusha, duke filluar që nga gërmimet arkeologjike e deri te zbulimi i sistemeve, rrjeteve telefonike, gazit natyror dhe kanalizimeve.
1: Zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën.

0: Pjatat me mysh zë një vend të rëndësishëm në kulturën e kuzhinës së Turkje të qytetit të Çankërë, i cili ndodhet në rajonin e Anadolit qendror të Tyrkisë dhe ekonomia e të cilit bazohet në bujqësi dhe aktivitete blegtorie. Një nga shembujt e mrekullueshëm të kulturës ushqimore të Çankërës është pjata me mysh, e cila gatuhet me mysh dhije ose qengji, me qep, gjalp, salcë domatesh dhe përzierje të ndryshme erëzash. Mishi i përdorur për këtë gjell, e cila u përfshin në produkte turke me tregues gjeografik me aplikimin e bashkisë së Çankërës në vitin 2023, përbëhet nga kofshët mishi i pjesës së këmbëve, mishi i pjesës së qafës dhe mishi i pjesës së brinjve të baktive të vogla. Në përgatitjen e gjellës preferohet kryesisht mishi dhis, i cili ushqehet nga shtretërit e Kripës në zonat malore që rrethojnë këtë qytet. Në përgatitjen e kësaj pjate, ndajen fillimisht rreth 2 kg mish në 8 copa. Qepa e grirë imët, kripa, speci djegës plur dhe qimnoni përzien me salcen e domateve në një enë dhe me këtë përzirje lyhet mishi. Në tenxhere vendosen copat e mishit me salcë njëra mbi tjetrën dhe mbulohet tenxhera duke lënë të pushojë në frigorifer për 8 deri në 9 orë. Më pas mishi pushuar vendoset mbi gjalpin e shkrirë në një tenxhere tjetër dhe skuqet derisa të përthithet uji. Pastaj i shtohet uji nxehtë dhe zihet derisa të zbutet. Pjatat me mish e Çankërës shërbehen të nxehta dhe me pilaf orizi.
1: Produkte turke me tregues gjeografik.

Të gjyvesë ndëruar, për para se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonikë, po i njojmë edhe një shkurt me zhvillimet kryesore. Tyrkia ka përshëndetur mbajtjen e seancës së parë të Kuvendit Popullor të Sirisë, duke cilësuar një hap të rëndësishëm në procesin politik dhe drejt stabilitetit të vendit. Kuvendi i ri përbëhet nga 210 anëtarë, të cilët të kanë nisur zyrtarisht punën e deputetit pas betimit kushtetues. Ndërkaq, Siria do të organizoj forumin e saj të parë të biznesit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke shënuar një fazë të re të angazhimit ekonomik pasi Washingtoni zbuti sanksionet e gjata ndaj Damaskut. Shërbimi inteligjencës turke MIT njofton se ka kapur dhe sjell në vend një person të kërkuar për lidhje me Daeshin, i cili sipas autoriteteve ishte pjesë e strukturës së organizatës në Tyrkië. Operacioni është pjesë e përpjekjeve për të parandaluar aktivitetet e grupit terrorist. Tensionet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit po ndikojnë edhe në trafikun detar në ngushticën e Hormuzit, ku numri i anijeve ka rënë në nivelin më të ulët të 5 javëve të fundit. Ndërkohë, të dyja palët vazhdojnë shkëmbimin e deklaratave dhe operacioneve ushtarake. Irani njofton se ka nisur një operacion të gjerë me raketa dhe dron kundër objektivave ushtarake në rajon, si përgjigje ndaj sulmeve amerikane. Ndërkohë, Teherani palemëron se çdo territor i përdorur për sulme kundër tij do të konsiderohet objektiv legjitim. Dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip. Sërish do takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna dhe a e dini se. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Arzu Usta, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.

Mirë se vini në Radion Zëri i Tyrkisë, sot është e martë 14 korrik 2026, këtu në Ankara ora është 15:30. Emisioni radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West në satelitët Turksat 3A dhe 4A, si dhe në internet në portalin trtdilne.com/radiolar. Pas së buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna dhe A e dini se. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Serdar Hyseni dhe kolegu Hilmi Bellagoshti bashkë me operatorin transmitimit Recep Özdem do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

Ju jam fillimisht me titujt e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Kreu i drejtorisë së komunikimeve të presidencës së Turqisë, Burhanettin Duran, deklaroi se nata e 15 korrikut 2016 ishte një moment vendimtar për të ardhmen e vendit dhe se fitoria mbi përpjekjen për grushteti detyrohet qëndrimit politik të vendosur dhe të paanshëm të presidentit Recep Tayyip Erdogan që nga minutat e para. Ndërka që epopeja 15 korrikut, simbol i rezistencës ndaj tentativës për grushteti në Turqi më 2016-ën, do të përkujtohet në 10 vjetorin e saj me aktivitetet e shumta anëmban vendit në moton vullnet të yn fitoria jon. Turqia ka përkujtuar 31 vjetorin e gjenocidit të Srebrenicës duke rikonfirmuar mbështetjen për Bosnjë-Hercegovinën dhe duke bërë thirrje kundër mohimit të gjenocidit me presidentin Recep Tayyip Erdogan që theksoi se Turqi do të bëjë gjithçka për të parandaluar një tjetër gjenocid si ai në Srebrenicë.

0: Ankara dhe Kairo e po thellojnë në bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë rajonale, duke vazhduar procesin e normalizimit të marrëdhënieve pas viteve të tensioneve. Ministrat e mbrojtjes së Turqisë dhe Egjiptit do të takuan në Ankara për të diskutuar bashkëpunimin dypandësh dhe zhvillimet në rajon. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump njoftoi se vendi i tij synon të marrë kontrollin e ngushticës së Hormuzit dhe vendosin një tarife 20% për ngarkesat që kalojnë aty, duke e cilësuar atë një rrugë strategjike që duhet të mbrohet. Deklaratat vijnë në një kohë të tensioneve të larta mes Washingtonit dhe Teheranit. Ministri i Izraelit i Mbrojtjes Israel Katz deklaroi se shkatërrimi i gjerë në rripin e Gazës i jep atij një ndjenjë të mirë, në thonjza, duke e cilësuar atë rezultat të një politike të qëllimshme për eliminimin e kërcënimeve.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Kreu i drejtorisë së komunikimeve të presidencës së Turqisë Burhanettin Duran deklaroi se nata e 15 korrikut 2016 ishte një moment vendimtar për të ardhmen e vendit dhe se fitoria mbi përpjekjen për grusht shteti i detyrohet qendrimit politik të vendosur dhe të paanshëm të presidentit Recep Tayyip Erdogan që nga minutat e para. Në një video mesaj të transmituar në panelin e tituluar në 10 vjetorin e 15 korrikut, vullneti ynë, fitoria jonë, Durani risolli në kujtesë se pjesëtar të organizatës terroriste FETO sulmuan institucionet shtetërore, kuvendin, objektet mediatike dhe pushtuan urat mbi ngushticën e Stambollit duke synuar demokracinë dhe vullnetin kombëtare. Ai theksoi se shteti dhe qytetarët e tij ju kundërvun me vendosmëri kësaj tentative për grushteti, sipas
0: më 15 korrik në sheshet e Skudarit dhe Taksimit në Stamboll. Do të krijohet pema e kujtesës, një hapësirë interaktive ku qytetarët do të mund të lënë mesazhe për martirët përmes ekraneve me prekje. Të gjitha mesazhet do të ruhen në një arkiv digjital të përbashkët, duke i bërë vizitorët pjesë aktive të kujtesës kolektive. Në Ankara, më 15 dhe 16 korrik, në sheshin Kızılay, do të hapet tuneli digital i kohës, i cili përmes zërit, dritës dhe teknologjisë do të rikrijojë ngjarjet nga momentet e para të tentativës për grushtetit deri te fitoria e vullnetit kombëtar. Si dhe zhvillimet e Turqisë gjatë 10 viteve të fundit në industrinë mbrojtjes dhe në teknologji. Ura e dëshmorëve të 15 korrikut do të jetë sërish një nga pikat kryesore të aktiviteteve përkujtimore në Stamboll. Në orën 10 paradite do të zhvillohet marshimi për demokracinë dhe dëshmorët me rreth 5000 pjesëmarrës nga distrikti Zinxhirlikuju deri te varrezat e dëshmorëve pranurës. Kurse në mbrëmje, kulla e Gallatës dhe kulla e Vashës do të ndriçohen me projeksione artistike që do të rrëfejnë rezistencën asaj nate. Në orën 22:15, mbi urën e dëshmorëve të 15 korrikut do të organizohet një spektakël me 1500 dron, të cilët do të formojnë në qiell flamurin turk dhe mesazhin vullneti ynë, fitoria jonë. Aktivitetet nuk do të kufizohen vetëm me Ankaran dhe Stambollin. Në 81 provincat e vendit do të ngrihen çadra përkujtimore me materiale video dhe përgatitje digjitale e kushtuar ngjarjeve të 15 korrikut. Gjithashtu qytetarëve do të shpërndahet një distinktiv përkujtimor i 10 vjetorit i frymëzuar nga lulja endemike e rrethit Gölbaşı të Ankaras. Përmes këtyre aktiviteteve synohet të ruhet e gjallë ndërgjegja për demokracinë, të forcohet kujtesa e përbashkët dhe të përcjellet brezave të ardhshëm trashëgimia e rezistencës së popullit turk në mbrojtje të pavarësisë dhe vullnetit kombëtar.
1: Kanë kaluar 10 vjet nga tentativa e dështuar për grushteti e 10 korrikut 2016 në Turqi. Si pas kronologjisë ngjarjeve, organizata terroriste FETO kishte nisur përgatitjet për grushtin e shtetit 8 muaj për para tentativës. Pasi nuk arriti të realizonte objektivat e saj për mes ndikimit në politikë pas zgjedhjeve të 1 nëntorit 2015, organizata kaloi në fazën e përgatitjes së ndërhyrjes ushtarake. Atë ditë, pra më 1 nëntor të 2015-ës, kreu i organizatës, Fethullah Gyleni, mori vendimin për të bërë grusht shtetin. Në muajt që pasuan, drejtues të organizatës dhe ushtarak të lidhur me të zhvilluan një sër takimesh në Ankara, Stamboll dhe në Pensilvani të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku u hartuan dhe u koordinuan planet për grushtin e shtetit. Në total u identifikuan 23 takime të nivelit të lartë, ku morën pjesë figura si Adil Öksüz, Kemal Batmaz dhe oficer madhor si Hakan Karakuş. Mbledhja e parë u mbajt më 14-15 nëntor të vitit 2015 në Pensilvani të Amerikës. Gjatë periudhës janar korrik 2016, takimet u intensifikuan. Raportet e përgatitura në Turqi u përcollën në Pensilvani, ndërsa në qershor dhe korrik u zhvilluan mbledhjet përfundimtare për ndarjen e detyrave dhe koordinimin e veprimeve. Në ditën e fundit, para 15 korrikut, organizatorët zhvilluan takime në Ankara dhe Stamboll.

0: për të finalizuar planin e grushit të shtetit. Më 14 korrik, personat kyç civil të organizatës mbërritën në Ankara dhe të gjitha përgatitjet ishin përfunduar. Megjithatë, tentativa për grusht shtetit dështoi përballë rezistencës së qytetarëve dhe institucioneve shtetërore, të cilët të kundërshtuan përpjekjen për arrëzimin e rendit kushtetues.
1: Presidenti Recep Tayyip Erdogan ka deklaruar se Turqia po bën dhe do të bëjë gjithçka të nevojshme për ta parandaluar përsëritjen e vojeve të ngjashme me gjenocidin e Srebrenicës. Duke folur pas drejtimit të një mbledhje të kabinetit në kryeqytetin Ankara të vendit, Erdogan i tha se Turqia do të vazhdojë të punojë për një Bosnjë-Hercegovinë të qëndrueshme dhe të begat, ku njerëzit me besime, kultura dhe identitete të ndryshme etnike të jetojnë së bashku në paqe.

0: Tyrkia organizoi një ceremoni për të shënuar 31 vjetorin e gjenocidit të Srebrenicës, ku zyrtarët turqë rikonfirmuan mbështetjen për Bosnjë-Hercegovinën dhe paremëruan kundër mohimit të gjenocidit. Në ceremoninë mbajtur në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Tyrkisë morën pjesë zëvendës ministri i Jashtëm dhe drejtori për çështjet e Bashkimit Evropian, pranë kësaj ministrie, ambasadori Mehmet Kemal Bozaj si dhe ambasadori e Bosnjë-Hercegovinës në Ankara, Mirsada Çolaković. Zoti Bozaj kujtoi se Asambleja e Përgjithshme e OKB-s më 23 maj të 2024 së shpalli 11 korrikun si ditën ndërkombëtare të reflektimit dhe përkujtimit të gjenocidit Srebrenicës të vitit 1995. Ai shtoi se në bazë të një qarkulleje presidenciale, 11 korriku shënohet në Tyrki si dita e përkujtimit të gjenocidit Srebrenicës dhe se ceremonia përkujtimore organizohet çdo vit që nga viti 2024 e këtij. Zvendës ministri Bozaj theksoi se qëllimi i ceremonisë është ruajtja e së vërtetës historike, mbështetja e drejtësisë dhe përcjellja e kujtesës tek brezat e ardhshëm. Srebrenica nuk është vetëm një faqe e errët e historisë së Bosnjë-Hercegovinës, por edhe e Evropës dhe e gjithë njerëzimit, thaj. Sipas këtij, masakra e kryer më 11 korrik të 1995-s në një qytet të shpallur si zonë e sigurt nga OKB-ja, dëshmoi pasojat shkatërruese të urrejtjes, diskriminimit dhe nacionalizmit ekstrem. Ai kujtoi se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë dhe tribunali penal ndërkombëtar për ish Jugosllavinë i kanë cilësuar juridikisht ngjarjet në Srebrenicë si gjenocid. Muhimi këtij fakti ose paraqitja e tij si një fitore simbolike dëmton ndërgjegjen e përbashkët të njerëzimit, u shpreh Bozaj. Ai rikonfirmoi gjithashtu mbështetjen e Tyrkisë për suverenitetin, integritetin territorial dhe rendin kushtetues të Bosnjë-Hercegovinës, duke theksuar se paqja në këtë vend mbetet një element kyç për stabilitetin në Ballkan. Ndërkaq, ambasadoria e Bosnjë-Hercegovinës në Ankara, Mirsada Çolaković, falenderoi Tyrkien për mbështetjen e saj të vendosur dhe parimore. Ajo kujtoi se në Srebrenicë u vranë më shumë se 8000 burra dhe djem mysliman bosnjak, megjithëse qyteti ishte shpallur në zonë sigurt nga OKB-ja. Muhimi i gjenocidit nuk është liri e shprehjes, por vazhdimi i krimit me mjete të tjera, deklaroi Çolaković, duke dënuar përpjekjet për të portretizuar autorët e krimit si heronj ose për të minimizuar përmasat e krimit.
1: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
2: Tyrkia dhe Egjipti po forcojnë bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes dhe çështjeve rajonale si pjesë e procesit të normalizimit të marrëdhënieve pas rreth një dekade tensionesh. Ministri i Mbrojtjes Kombëtare të Tyrkisë, Yashar Güler, priti në Ankara homologun e tij egjiptian, komandantin e përgjithshëm të forcave të armatosura dhe ministrin e mbrojtjes dhe përdhimit ushtarak të Egjiptit, general lejtnant Ashraf Salem Zahir, me ceremoni ushtarake zyrtare. Pas intonimit të himneve kombëtare dhe inspektimit të gardës së nderit, dy ministrat të zhvilluan në një takim e dyert të mbyllura, ku diskutuan marrëdhëniet dypaqe në fushën e mbrojtjes dhe zhvillimet e fundit të sigurisë në rajon. Takimi u zhvillua në një periudhë kur Ankaraja dhe Kairoja po vazhdojnë përpjekjet për rivendosjen e plotë të marrëdhënieve dhe po kërkojnë bashkëpunim më të ngushtë për përballimin e sfidave të përbashkëta rajonale. Gjatë vizitës zyrtare në Kairo, në shkurt, presidenti Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan deklaroi se Ankaraja synon të thellojë bashkëpunimin me Egjiptin në fushën e transportit dhe tregtisë detare, lirisë së lundrimit dhe sigurisë detare. Ai theksoi gjithashtu rritjen e shkëmbimeve ekonomike e turistike, duke shprehur bindjen se bashkëpunimi në turizëm do të zgjerohet më tej. Përveç marrëdhënieve dypaqe, Tyrkia dhe Egjipti po koordinojnë gjithnjë më shumë qëndrimet për çështjet rajonale. Gjatë krizës së fundit me Iranin, Tyrkia, Arabia Saudite dhe Pakistani zhvilluan kontakte me Egjiptin në kuadër të përpjekjeve diplomatike për ulje në tensioneve. Dy vendet kanë bashkëpunuar dhe në përpjekjet humanitare për Gazën, duke bërë thirrje për zgjerimin e qasjes së ndihmave dhe duke koordinuar veprimet përmes kanaleve diplomatike. Sipas zyrtarve, forcimi i bashkëpunimit mes Tyrkisë dhe Egjiptit mund të japë një kontribut të rëndësishëm për stabilitetin e lindjes së mesme, ndërkohë që rajoni përballet me sfida të shumta të sigurisë.
0: Dërsa komandanti i forcave lejtare të Tyrkisë, admirali Ergjumen Tatlolu, i zhvilloi një vizitë në provincën siriane të Latakias me fregatën TCG Istanbul, në kuadër të përpjekjeve për forcimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes mes Tyrkisë dhe Sirisë.

0: Sipas Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare të Tyrkisë, Admirali Tatlıoğlu dhe delegacioni që e shoqëronte mbërritën të hënën në Latakia, ku ata u pritën nga komandanti i forcave vetëtare siriane, General Brigade Muhammed El Sud. Gjatë vizitës, delegacionet e zhvilluan bisedime mbi bashkëpunimin në kuadrë të procesit të ristrukturimit të forcave tërmatosura të Sirisë. Në takime, mori pjesë edhe ambasadori Tyrkisë në Damask, Nuh Yılmaz. Delegacionet inspektuan gjithashtu portin ushtarak të Latakjes, ndërsa Ministria Turke e Mbrojtjes theksoi se këto kontakte përbëjnë një hap të ri në zgjerimin e bashkëpunimit dypalësh në fushën e mbrojtjes dhe synojnë në forcim në marrëdhënieve, koordinimit dhe mbështetjes për zhvillimin e strukturave ushtarake siriane.
1: Republika Turke e Qipros Veriore ka kritikuar emarrimin nga Komisioni Evropian të zgjendës presidentit të Komisionit Rafael Fito si përfaqësues i posaçëm për çështjen e Qipros, duke e cilësuar këtë vendim të papranueshëm dhe të njanshëm. Një deklaratë të publikuar ditën e hënë, Ministria Punëve të Jashtme të Republikës Turke të Qipros Veriore tha se emërimi është për papëlqimin e palës turko-qipriote dhe duke shpërfillur vullnetin e popullit turko-qipriot, ndërsa vendimi u cilësua si provokues. Sipas ministrisë, vendimi i Bashkimit Evropian dëshmon edhe një herë qasjen e njanshme të bllokut ndaj çështjes së Qipros dhe bjen ndesh me parimin se çdo zgjidhje e ardhshme duhet të zbatohet në barazin e dy palëve. Në deklaratë thuhet se Bashkimi Evropian e humbi pandshmërinë dhe besueshmërinë në çështjen e Qipros që në vitin 2004, kur pranoi administratën greko-qipriote të Qipros Jugore si antare të vetme të ishullit, duke anashkaluar të drejtat dhe interesat e turko-qipriotëve. Ministria akuzoi gjithashtu BE-n dhe administratën greko-qipriote se po përpiqen të krijojnë një fakt të kryer përmes veprimeve të njanshme, duke theksuar se përpjekjet e tilla nuk do të kenë sukses. Sipas Republikës Turke të Qipros Veriore, një zgjidhje e qëndrueshme e çështjes qipriote mund të arrihet vetëm përmes bashkëpunimit të bazuar në barazin sovrane dhe statusin e barabartë ndërkombëtar të dy palëve në ishull. Ministria e bëri thirrje Bashkimit Evropian të heqë kufizimet ndaj turko-qipriotëve si një për të dëshmuar pandshmërinë e tij dhe për të mbështetur procesin e paqes në ishull. Në përfundim të deklaratës thuhet se Republika Turke e Qipros Veriore do të vazhdojë të kundërshtojë çdo veprim të BE-s që sipas saj shpërfill statusin politik dhe vullnetin e turko-qipriotëve.
0: Bashkimi Evropian ka vendosur sanksione ndaj zyrtarëve të inteligjencës ruse, hakerëve dhe kompanive të lidhura me ta, të akuzuara për aktivitetet të spionazhit kibernetik dhe sabotimit kundër vendeve evropiane. Në deklaratë, Këshilli i Bashkimit Evropian tha se masat lidhen me atë që e cilësoi si ekosistemi kibernetik Kejdashës i Rusisë, i cili ka në shënjestër shtetet anëtare të BE-s dhe partnerët ndërkombëtar. Sipas deklaratës, njësia e 16 e Shërbimit Federal të Sigurisë së Rusisë, FSB-s, ka drejtuar grupe të ndryshme të kërcënimeve kibernetike të cilat prej vitesh kanë kryer operacione të spionazhit dhe sabotimit ndaj infrastrukturës kritike të vendeve të BE-s. BE-ja dënoi aktivitetet kibernetike të Rusisë duke theksuar se ato kanë prekur jo vetëm vendet anëtare të bllokut, por edhe Ukrainën. Në deklaratë përmenden si objektiva Franca, Gjermania, Polonia, Holanda, Austria, Slovakia, Rumania dhe Finlanda. Sipas BE-s, sulmet kanë përfshirë depërtimin në rrjetet qeveritare dhe përpjekje për sabotimin e infrastrukturës kritike. Këshilli rikujtoi se në Francë janë kryer operacione të spionazhit kibernetik kundër institucioneve strategjike shtetërore që nga viti 2010, ndërsa në vitin 2025 në shënjestër ka qenë edhe industria e mbrojtjes. Në Gjermani janë sulmuar institucione qeveritare, ndërsa në Poloni janë regjistruar tentativa sabotimi ndaj infrastrukturës kritike, përfshirë edhe termocentralet. Si përgjigje ndaj këtyre aktiviteteve, Bashkimi Evropian vendosi sanksione ndaj 9 personave dhe 4 subjekteve, mes tyre pjesëtar të inteligjencës ushtarake ruse, kriminal kibernetik, haker dhe kompani private. Masat të përfshinë ndalim udhëtimi dhe ngrirje të aseteve për personat e sanksionuar, ndërsa ndaj organizatave parashikohet ngrirja e pasurive.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka deklaruar se vendi i tij synon të marrë kontrollin e ngushticës së Hormuzit pas përshkallëzimit të ri të tensioneve me Iranin që nga 7 korriku. Në një intervistë telefonike për emisionin Fox and Friends të kanalit informativ Fox News, Trump i tha se Washingtoni ka gjasa të marrë përsipër administratën e kësaj rruge strategjike detare. Do ta mbajmë ngushticën në kontroll dhe ndoshta do ta

0: administrojnë vetë, do të jemi mbrojtësit e saj, ndoshta mund të na quajnë ëngjëllin mbrojtës si ngushticës, u shpreh Trumpi. Ai shtoi se duke qenë se SBA-ja do të garantonte sigurinë e kësaj rruge detare jetike, kostot e këtij angazhimi duhet të mbulohen. Trumpi akuzoi gjithashtu Iranin për shkeljen e një marrëveshje të mëparshme.
1: Ndërkaq presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se bllokada detare amerikane ndaj Iranit në ngushticën e Hormuzit ka hyrë sërish në fuqi dhe se për të gjitha ngarkesat që kalojnë nëpër këtë rrugë detare do të vendosen një tarifë tranziti prej 20%. Në një postim bërë në rrjetet sociale, Trump i tha se ngushtica e Hormuzit është e hapur dhe do të mbetet e hapur me ose pa Iranin. Ai theksoi se vetëm anijet iraniane dhe subjektet që veprojnë në emër të Iranit do të pengohen të hyjnë ose të dalin nga ngushtica, duke shtuar se kjo masë ka hyrë në fuqi me emrin bllokada ndaj Iranit. Trump deklaroi se të gjitha vendet tjera do të mund ta përdorin lirshëm ngushticën e Hormuzit dhe shtoi se SBA-ja do të njihet tashmë si mbrojtësi i ngushticës së Hormuzit. Duke referuar kostove të garantimit të sigurisë në rajon, ai tha për të mbuluar shpenzimet e ruajtjes së sigurisë në këtë zonë strategjike do të vendosin tarif prej 20% për të gjitha ngarkesat që kalojnë për ngushticë. Sipas Trumpit, masa hyn në fuqi më njëherë. Ndërkohë, ministri i jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, reagoi me ironi ndaj deklaratës së presidentit amerikan. Në një postim bërë në platformën amerikane X, Araghchi shkroi: "Prezidenti amerikan ka plotësisht të drejtë. Kushdo që garanton kalimin e sigurt të anijeve tregtare nëpër ngushticën e Hormuzit duhet të paguhet për këtë shërbim që ofron." Ai shtoi se mbrojtësi i vërtet i ngushticës së Hormuzit është Irani dhe do të mbetet i tillë për gjithmonë, duke ironizuar edhe tarifën e propozuar nga Trumpi. 20% është sigurisht shumë. Ne do të jemi më të drejtë.
0: Kurse ministri iranian i naftës Mohsin Paghnejat deklaroi se eksportet e naftës së Iranit po vazhdojnë pa ndërprerje, pavarësisht vendimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për t'i dhënë fund përjashtimit 60 ditor nga sankcionet. Sipas një njoftimi të publikuar në webfaqen zyrtare të qeverisë iraniane, Paghnejati tha se Irani ka ndërtuar prej vitesh mekanizma për të neutralizuar ndikimin e sankcioneve amerikane ndaj eksporteve të naftës. Pavarësisht se në kuadër të memorandumit të mirëkuptimit mes Teheranit dhe Washingtonit ishte parashikuar një përjashtim 60 ditor për eksportet e naftës, a i tha se Irani nuk i çmontoi mekanizmat ekzistues dhe vazhdoj t'i përdor ato. Shtetet e Bashkuara nuk e respektuan zotimin e tyre, duke i dhënë fund për jashtimit për eksportet e naftës dhe duke shkelur pikën 10 të memorandumit të mirë kuptimit, u shpreh Paghnejati. A i shtoi se falruajtës së strukturave të parashikuara për vazhdimin eksporteve të naftës, procesi eksportit vijon si më parë dhe si pas ti nuk ka si problem në këtë drejtim.
1: Ish president iranian Mahmoud Ahmadinejad hodhi poshtë një raport të gazetës New York Times, si pas të cilit agjencia e Izraelite e inteligjencës Mossad kishte tentuar ta rekrutonte atë dhe se ai ndodhet në arrest shtëpiak, duke i cilësuar pretendimet si plotësisht arreme. Në një deklaratë, zyra e Ahmadinejadit akuzoi gazetën amerikane se ka publikuar raporte të fabrikuara për të mashtruar opinionin publik dhe për të nxitur përçarje të brendshme në Iran. Zyra gjithashtu mohoi se Ahmadinejadi ndodhet në arrest shtëpiak, duke thënë se ky pretendim është fabrikuar për të mbështetur ato që i përshkroi si pretendim absurde të gazetës. Kujtojmë këtu se The New York Times raportoi të hënën se Mossadi kishte tentuar vitet e fundit ta binte Ahmadinejadin të bashkëpunonte me Izraelin dhe e shihte atë si një kandidat të mundshëm për të udhëhequr Iranin. Raporti gjithashtu pretendon se ish-presidenti iranian ndodhet në arrest shtëpie.
0: Emiratet Bashkuara Arabe njoftuan se dy tankier të tyre janë goditur nga raketa lundruese iraniane në korridorin jugor të ngushticës Hormuzit. Sipas autoriteteve, një antar i ekipazhit humbi jetën, ndërsa 8 të tjerë u plagosën. Në një deklaratë të publikuar në platformën X, Ministria e Mbrojtjes së Emirateve të Bashkuara Arabe bërë të ditur se sulmi ndodhi në ujrat territoriale të Omanit, ku goditën tankerat me emrat Mombasa dhe Al-Bahia. Sipas deklaratës, një antar i ekipazhit të tankerit Mombasa shtetës indian humbi jetën, 8 persona u plagosën, 4 prej tyre në gjendje të rëndë. Autoritetet njoftuan se 6 nga të plagosurit janë shtetës indian, ndërsa 2 të tjerë të Ukrainës. Pas sulmit shpërthyen zjarre në të dy anijet, duke shkaktuar dëme materiale. Ministria e Mbrojtjes e Emirateve tha se flakat janë vënë në kontroll.
1: Ministri Izraelit i Mbrojtjes Israel Katz deklaroi se shkatërrimi i gjirë në rripin e Gazës jep atij një ndjenjë të mirë, duke cilësuar atë rezultat të një politike të qëllimshme për eliminimin e kërcënimeve. gjatë një vizite

0: në veri të Gazës, e transmituar të hënën nga televizioni izraelit të kanali 14, Katz njoftoi gjithashtu planet për ngritjen e tre bazave ushtarake të lidhura me vendbanimet izraelite në këtë zonë. I pyetur se si ndihej duke parë shkatërimin në Gaz, Katz u përgjigj: është një ndjenjë e mirë, apo jo, duke pretenduar se dëmet janë rezultati një politike të qëllimshme për eliminimin e kërcënimeve. A i tha se Izraeli ka hequr dorë nga strategjia e mëparshme e operacioneve të përkohshme ushtarake dhe se tashmë ushtria do të mbetet në terren. Në vend të që të hyjë e të dalë, ushtria qëndron brenda, terroristët janë jashtë dhe shtëpit janë shkatruar, u shprehin. Sipas kanalit 14, një nga njoftimet më të rëndësishme të vizitës ishte propozimi Katzit për krijimin e një pranie të përhershme hebraike në veri të Gazës. Ai tha se Izraeli synon të krijojë tre baza të tipit Nahal në zonat ku para tërheqjes izraelite nga Gaza në vitin 2005 kishte vendbanime izraelite. Bazat Nahal njihen si struktura ushtarake që në të kaluarën kanë shërbyer si bazë për krijimin e vendbanimeve civile. Katz argumentoi se ky hap është i nevojshëm për arsye sigurie dhe se në të ardhme do të forcojë kontrollin izraelit dhe mbrojtjen e komuniteteve pranë Gazës. Sipas autoriteteve shëndetësore në Gaz, që nga tetori i vitit 2023, ofensiva izraelite ka shkaktuar mbi 73.000 viktima palestineze, shumica gra dhe fëmijë, ndërsa më shumë se 173.000 persona janë plagosur. Luftimet kanë shkaktuar shkatërrim të gjerë dhe zhvendosin e pothuajse të gjithë popullsisë së Gazës.
1: Ndërkaq, sipas mediave izraelite, ky i fundit ka nënshkruar një marrëveshje kurniz me vlerë 8.5 miliardë shekel apo rreth 2.3 miliardë dollar për zgjerimin e vendbanimeve izraelite në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Marrëveshja përfshin ndërtimin e 12.000 njësive të reja të banimit dhe realizimin e projekteve të mëdha infrastrukturore. Kanali izraelit 14 e cilësoi marrëveshjen si një hap gjigant që synon zgjerimin e vendbanimeve dhe ndryshimin e pamjes së rajonit. Marrëveshja u nënshkrua në një ceremoni zyrtare ku morën pjesë Benjamin Netanyahu, ministri i financave Bezalel Smotrich, drejtori i autoritetit të tokave të Izraelit Yehuda Eliyahu, si dhe kryetari i Këshillit Rajonal të Shomronit Yossi Dagan. Si pas raportit, marveshja pritet të japë një shtys të konsiderueshme zgjerimit të vendbanimeve ilegale dhe modernizimit infrastrukturës të tyre në Bregun Perëndimor. Organizata izraelite kundër vendbanimeve të jashtëligjshme, Peace Now, vlerëson se rreth 500.000 izraelit jetojnë në vendbanimet e Bregut Perëndimor të pushtuar, ndërsa rreth 250.000 të tjerë jetojnë në ato të Jerusalemit lindor të pushtuar. Kombet e Bashkuara kanë theksuar vazhdimisht se vendbanimet izraelite në territoret e pushtuara palestineze janë të palishme sipas të drejtës ndërkombëtare dhe se zgjerimi i tyre minon perspektivën e zgjidhjes me dy shtete. Palestinezët këmbgulin që Jerusalemi lindor të jetë kryeqytet i shtetit të ardhshëm palestinez, duke u referuar rezolutave ndërkombëtare që nuk e njohin pushtimin izraelit të 1967-s dhe aneksimin e qytetit më 1980-ën.

0: dhan lajmet. Vazhdoni të qëndroni me ne në Radio Zëri Tyrkia.
1: Dëgjues të dashur, e vazhdojmë emisionin me një këngë turke. Dhe të ndjekim Tarkanin për disa minuta në këngën e tij me titull Son Durak, stacioni fundit. Dëgjim të këndshëm.

0: Kujtesa historike.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që e kanë shënuar ditën e sotme, 14 korrik. Si sot në vitin 1223 me vdekjen e Filipit të dytë, mbreti i Francës u bë Luigi i 8. Në këtë datë të vitit 1683, ushtrit Osmane nën komandën e Kara Mustafa Pasha Mirzi von Liut filluan rrethimin e dytë të Vienës. Të njëjtën ditë të vitit 1700, Perandoria Osmane nënshkroi traktatin e Stambollit me Perandorinë Ruse. Më 14 korrik 1789, populli francez u hodh në kryengritjen dhe mbretërisë. Në mëngjesin e kësaj dite, qytetarët e Parisit vërshuan drejt Bastijës, fortes mesjetare dhe burg që përfaqësonte autoritetin mbretëror në qendër të Parisit. Burgu kishte vetëm 7 të burgosur në kohën e sulmit, por ishte simbol i shpërdorimeve të monarkisë. Marrja e Bastijës ndezi revolucionin francez dhe në Francë 14 korriku është fest publike, quajtur si festa kombëtare apo dita e Bastijës. Si sot në vitin 1884, Kameruni u bë koloni gjermane. Në këtë datë të vitit 1924, Republika e Re e Tyrkisë mori pjesë për herë të parë në lojrat olimpike të cilat atë vit u zhvilluan në Paris. Edhe pse atletët turq nuk mundu të arrinin sukses të konsiderueshëm në garet në të cilat morën pjesë, ky ishte një hap i rëndësishëm për përfaqësimin sportiv. Atleti që fitoi medaljen e parë olimpike të Tyrkisë ishte Ahmet Kireçi nga Mersini, i cili fitoi medaljen e bronzë në mundjen e lirë në peshën 79 kg në lojrat olimpike të Berlinit të vitit 1936, ndërsa medalja e parë e artë u fitua nga Yashar Erkan, i cili garoi në mundje greko-romake në peshën 61 kg në lojrat olimpike të Berlinit më 14 korrik 1936. Në këtë datë të vitit 1942, lind në Madrid Javier Solana. Solana është

0: u fundos gjatë një trajnimi zhytës në Çanakkale. Kjo në detë se u fundos si pasoj shpërthimit të një mine, e cila kishte mbetur në detë nga lufte e parë botërore, duke martirizuar 39 marinar turqë. Si sot, më 1959, grupe kurde sulmuan turkmenët civil dhe të parmatosur në Kirkuk të Irakut. Për gjatë masakrave tre ditore, forcet irakiane të sigurisë luajtën rolin e spektatorit, ndërsa rreth 30 turkmen u vran dhe qindret të tjeru plagosën. Kjo ngjarje, e cila është regjistruar si një shënim në vitet e përkujtuara me dhunë në histori, mund të përshkruhet si një nga ngjarjet më të rëndësishme që ndikojnë në të ardhmen e identitetit turk në Irak. Si rezultat i presionit të tyrkis në atë kohë, qeveria e Irakut arrestoi 260 persona të përfshirë në masakër dhe ekzekutoi 28 prej tyre. Në këtë datë të vitit 1983, Dursun Aksoj, atashe administrativi ambasadës së Tyrkis në Bruxelles, ra dëshmorë si pasoj një sulmit armatosur të terroristëve armen. Atentatin e morë përsi për tre organizate terroriste armene, mes të cilave edhe Asala. Të njëjtën ditë të 1997, Tribunali i Hagës dënoi Dušan Tadićin, serb i Bosnjës, me 20 vjet burgim për dhunë mbi fshinjën e tij musliman dhe kroat në kuadër të një fushate vdekjeprurëse të terrorizmit dhe torturës. Si sot në vitin 2003, qeveria amerikane pranoi ekzistencën e zonës 51 mbi të cilën u prodhua teoritë e UFO-ve. Të njëjtën ditë të 2015, sonda New Horizons e NASA-s krijoi fluturimin e parë të Plutonit dhe kështu përfundoi studimin fillestar të sistemit diellor. Inxhinierizuar nga Universiteti John Hopkins dhe Instituti i Kërkimeve Jugperëndimore me një ekip të udhëhequr nga Alan Stern, Ania u krijua në 2006 me misionin për të kryer një studim të sistemit të Plutonit. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet dhe vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 14 korriku ndër vite.
1: Kujtesa historike.

Në episodin e kaluar, ndoqëm gjurmët e një emri. Folëm për udhëtimin mira vjeçar të emrit Palestinë dhe pam se si ndonjëherë një fjalë mund të mbijetoj edhe vetë perandorive. Sot do të ndjekim një pyetje tjetër. Çfarë ndodh me një gjuhë kur ajo pushon së foluri? A është duket vërtet apo lë gjithmonë gjurmë pas vetes? A mund të ndodhë që një gjuhë e folur dikur nga miliona njerëz të zhytet një ditë në heshtje të plot? Apo kujtesa e saj mbetet diku duke sfiduar kohën? Nëse sot ecni në përtrojet palestineze, do të dëgjoni shumë gjuhë të ndryshme, arabisht, hebraisht apo anglisht. Por 3000 vjet më parë, në të njëjtat rrugë jehonin tinguj krejt të tjerë. Atëherë nuk kishte radio, librari apo fjalor. Historitë ruheshin në kujtesë dhe dia për cilej brez pas brezi, goj më goj. Një nga gjuhët më të hershme të këtyre trojeve ishte gjuha kananite. Sot ajo nuk flitet më në jetën e përditshme, megjithatë nuk është zhdukur plotësisht. Studiuesit vazhdojnë të gjenë gjurmët e saj në mbishkrimet e gdhendura në gur dhe në vulat e zbuluara në zonat të ndryshme të Palestinës. Disa fjalë të gdhendura mira vjet më parë nga duart e një mjeshtri vazhdojnë të lexohen edhe sot. Dhe kjo na kujton diçka të veçantë. Edhe kur një gjuhë zhduket nga kujtesa e njerëzve, ajo mund të vazhdojë të jetojë në kujtesën e gurve.

Një nga kushërirat e gjuhës kananite ishte fenikishtja. Fenikasit ishin mjeshtër të lundrimit. Ata udhëtonin nga një port në tjetrin, bënin tregti dhe bashkë me mallrat bartnin edhe fjalët. Por trashëgimia më e madhe që ata i lan botës ndoshta nuk ishte tregtia, ishte shkrimi. Sepse rrënjët e shumë alfabeteve që përdorim sot shtrihen deri te alfabeti fenikas. Kjo do të thotë se germat që shkruajmë çdo ditë në telefonat tan celular kanë një lidhje të padukshme me ato që përdoreshin mijëra vjet më parë përgjatë brigjeve të Mesëveut. Me kalimin e shekujve, në këtë rajon filloi të përhapej një gjuhë tjetër, aramaishtja. Shumë shpejt, ajo nuk flitej vetëm në Palestinë, por në një hapësirë të gjerë që shtrihej nga Mesopotamia e deri në Egjipt. E përdornin tregtarët, e përdornin zyrtarët. Në të shkrueshin edhe letrat dhe dokumentet. Aramaishtja ishte bërë gjuha e përbashkët e kohës. Ashtu si gjuhët ndërkombëtare lidhin sot vende të ndryshme, edhe aramaishtja bashkonte botën e asaj epoke. Por historia nuk përfundon këtu. Me kalimin e kohës, aramaishtja u nda në degë të ndryshme. Njëra prej tyre ishte gjuha siriake ose siriakishtja. Dhe këtu hasim një fakt mjaft interesant. Edhe sot ka njerëz që flasin siriakisht. Edhe pse numri i tyre është shumë i vogël se dikur, kjo traditë gjuhësore miravjeçare nuk është shuar. Me fjalë të tjera, zëri i aramaishtes vazhdon të dëgjohet ende në disa cepa të botës. Më pas, ndodhi një nga kthesat më të mëdha në historinë e këtyre trojeve. Me ardhjen e islamit, në këto rrugë filloi të jehonte një gjuhë re, arabishtja. Ajo nuk erdhi vetëm si gjuha e një besimi të ri. U bë gjuha e arkitekturës, e poezisë, e tregtisë dhe e jetës së përditshme. Nga tregtari në pazar e deri te dietari në medrese, njerëzit filluan të mendonin, të shkruanin dhe të krijonin në arabisht. Gjatë shekujve, dialektet vendëse palestineze u pasuruan me fjalë të trashëguara nga gjuha kananite dhe aramaishtja, duke marrë formën e arabishtes së ngrohtë dhe karakteristike mesdhetare që dëgjohet edhe sot. Kur kalendari shënon të vitin 1516, këti kori gjuhësh ju bashkua edhe një tjetër, Osmanishtja, gjuha zyrtare e prandorisë Osmane, Turqishtja Osmane. Në ndërtesat e administratës, në gjykatat dhe garnizonet ushtarake të Jerusalemit, Jafës dhe Nablusit, tashmë flitej Osmanisht. Dokumentet përpiloheshin në Osmanisht, po ashtu edhe urdrat zyrtar, fermanët, shkrueshin në këtë gjuhë. Për 4 shekuj me radh, Osmanishtja ishte gjuha zyrtare e administratës. Megjithatë, kjo nuk e zëvendësoi arabishten e popullsisë vendëse. Përkundrazi, gjuhët bashkëjetuan dhe ndikuan mbi njëra tjetrën. Edhe sot, në të folmen e përditshme palestineze, ruhen shumë terma administrativ, shprehje të zejtarëve dhe emërtime të sendeve të kuzhinës, të trashëguara këto nga Osmanishtja. Kur vim në shekullin e 20, pra në të kaluarën e afërt, bashkë me hartat ndryshuan sërish edhe tabelat e rrugëve. Gjatë periudhës mandatit britanik, anglishtja u vendosë si gjuha e administratës dhe e sistemit juridik. Ndërkohë, fal shkollave misionare dhe lidhjeve kulturore të krijuara më herët, edhe frëngjishtja kishte fituar vendin e saj mes

shtresave intelektuale. Brenda vetëm një shekulli, Palestina u shndërrua në një nga hapësirat më kozmopolite të rajonit, ku në njërën rrugë mund të shihje tabela në arabisht, osmanisht, anglisht dhe frëngjisht. Gjuhët, ashtu si njerëzit, nga ndonjëherë udhëtojnë. Ato lindin, zhvillohen, ndryshojnë, ndërthuren me gjuhë të tjera dhe marrin formë të re. Edhe kur numri i folësve zvoglohet, apo kur emrat e tyre zhduken nga dokumentet dhe tabelat zyrtare, ato rallëherë zhduken plotësisht. Ato vazhdojnë të jetojnë në një mbishkrim të gdhendur në gur, në një regjistër osman, të ruajtur në arkivin e një gjykate, në një lutje të lashtë siriake, apo në kujtesën e një gjysheje të moshuar. Historia e Palestinës nuk është vetëm historia e qyteteve, mbretërve dhe luftrave. Ajo është edhe historia e zërave që mund të mos dëgjohen më, por gjurmët e të cilve vazhdojnë të jetojnë. Në episodin e ardhshëm, udhëtimi ynë do të na çojë në një nga vendbanimet më të lashta të njerëzimit, në Eriha ose Jeriko. Do të zbulojmë historinë e një qyteti me më shumë se 10.000 vjet jetë. Do të flasim për muret e parambrojtëse, kullat e para dhe për kuptimin që mori për herë të parë vetë koncepti i qytetit. Mirë dëgjofshim në episodin e ardhshëm. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Kızılırmaku apo Lumi i Kuq me një gjatësi prej 1355 kilometrash është rrjedha ujore më e gjatë që buron në kufit shtetëror të Tyrkisë dhe derdhet në det gjithashtu brenda kufive të saj. Ai buron në një lartësi prej 3000 metrash në kufit administrativ të rrethit Imrandë të provincës Sivas dhe derdhet në detin e Zi në kufit administrativ të rrethit Bafra të provincës Samsun, pasi ujit tete i provincat Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum dhe Sinop. Ky lum, i cili e ka marrë emrin nga ngjyra e ujit të tij dhe në antikitet quhej Halis, u ka dhënë jetë shumë qytetërimeve të themeluara në Anadol që nga kohët e lashta. Andaj përgjatë dhe përreth luginës së tij ka gjurmë të shumta nga të gjitha periudhat e historisë, të tilla si varre shkëmbore, kështjella e ura. Grykterdhja e Kızılırmaku-t në detin e Zi shtrihet mbi një sipërfaqe prej 56.000 hektarësh. Ajo është një nga ligatinat më të rëndësishme jo vetëm të Tyrkisë, por dhe të Evropës. Delta e lumit të kuq, në të cilën janë formuar shumë liqene të mëdhenj e të vegjel, ka një vlerë të madhe për sa i përket biodiversitetit. Shtëpia e një komuniteti bimësh prej 355 specieshë, grykterdhja e Kızılırmaku-t tërheq vëmendjen edhe për shkak të llojeve të ndryshme që jetojnë në të. Ndër specjet bimore që gjenden në zonë, janë 9 specie parësore që janë të rrezikuara. Liqenet kënetore në deltën e Kızılırmaku-t, një ligatin me famë botërore, ofron mjedise të përshtatshme për zogjt ujor që të ushqejnë dhe të folezojnë në këto liqene, këneta, duna bregdetare dhe kallamishte. Në këtë aspekt ajo është gjithashtu një parajsë për vëzhguesit dhe fotografët e shpendëve. Në mesin e 465 specieve të shpendëve të identifikuar deri më sot në Tyrki,

0: Treqin e 58% janë vazhguar në këtë delt. Krahas peshës ekologjike, Këzëllërmaku apo lumi i kuq mbar rëndësi të madhe edhe në prodhimin e energjisë elektrike në Turqi, duke qenë se mbi rrjedhën e tij janë ndërtuar 12 diga e hidrocentrale.
1: A e dini se

Përpara se të mbyllim emision e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe njëherë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Kreu i Detyrisë së Komunikimeve të Presidencës së Tyrkisë, Burhanettin Duran, deklaroi se nata e 15 korrikut 2016 ishte një moment vendimtar për të ardhmen e vendit dhe se fitoria mbi përpjekjen për grusht shteti i detyrohet qendrimit politik të vendosur dhe të paanshëm të presidentit Erdogan që nga minutat e para. Ndërkaq që epopeja 15 korrikut, simboli i rezistencës në tentativës për grushtetin në Tyrki më 2016-ën, do të përkujtohet në 10 vjetorin e saj me aktivitete të shumta anëmban vendit në moton vullneti ynë, fitoria jonë. Tyrki ka përkujtuar 81 vjetorin e gjenocidit Srebrenicës, duke rikonfirmuar mbështetjen për Bosnjë-Hercegovinën dhe duke bërë thirrje kundër mohimit të gjenocidit, me presidentin Erdogan që theksoi se Tyrki do të bëjë gjithçka për të parandaluar një tjetër gjenocid si ai i Srebrenicës. Ankaraja dhe Kairoja po thellojnë bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë rajonale, duke vazhduar procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes tyre pas disa viteve të tensioneve. Ministrat e mbrojtjes të Tyrkisë dhe Egjiptit u takuan në Ankara për të diskutuar bashkëpunimin dypalësh dhe zhvillimet në rajon. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump njoftoi se vendi i tij synon të marrë kontrollin e ngushticës së Hormuzit dhe vendosin një tarife prej 20% për ngarkesat që kalojnë aty, duke e cilësuar atë një rrugë strategjike që duhet të mbrohet. Deklaratat vijnë në një kohë të tensioneve të larta mes Washingtonit dhe Teheranit. Ministri izraelit i mbrojtjes, Israel Katz, deklaroi se shkatërrimi i gjerë në rripin e Gazës i jep atij një ndjenjë të mirë, duke e cilësuar atë rezultat të një politike të qëllimshme për eliminimin e kërcënimeve. Dëgjuat transmitimin e radios Zëri i Tyrkisë. Sërish do takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të mërkur, pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, Tema e ditës dhe Shihet e rrugës në Tyrki. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe mirëdëgjofshim.